Njemački barokni violinist i skladatelj Johann Georg Pissendel dug je niz godina kao koncertni majstor vodio Drezdenski dvorski orkestar, tada najbolji instrumentalni ansambl u Europi. Slušali smo njegovu sonatu za orkestar u C-molu, koju su izveli orkestar Kore i Andrea Bucarella za čembalom.

U interpretaciji Judy Kang i Simfonijskog orkestra iz Lavala pod ravnanjem Jean-François Rivea čuli smo Sibeliusov koncert za violinu i orkestar u D-molu. Karl Reinecke hvalio se impresivnim nizom svojih učitelja koji je uključivao Mendelssohna, Schumana i Lista. Poslušajmo što je od njih naučio.

Bach Farkovu fantaziju i instrumentalnu obradu jednog od šansona Clemensa Non Pape na lutnji je izveo Jakob Heringman. Katalonski skladatelj Bernat Vivancos, rođen 1973. autor je zborske skladbe pod nazivom Salve Decos ili Sačuvajte odjeke, koju ćemo sada čuti.

Sinfoniju u D-duru Karla Filipa Emanuela Baha izveo je ansambl Arte dei Suonatori. Opera Maskarada Karla Nilsena temelji se na priči o mladom paru koji se upozne na maskembalu, zaljube se i odbace bračne partnere koje su im izabrali roditelji. Evo ulomka.

U interpretaciji Filharmonije Radija BBC pod ravnanjem Johna Storgårdsa čuli smo ples Pjetlova iz opere Maskarada Karla Nilsena. Sljedeću je skladbu napisao Sral Irving Glick, jedan od najplodnijih suvremenih kanadskih skladatelja koji je umro 2002. u Torontu.

Svitanje na Trećem. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Svitanje na Trećem. Urednica je Iva Lovrec Štefanović. Na početku tri hrvatska plesa Borisa Papandopula. Nastupit će Srđan Bulat, gitara.

U današnjoj emisiji slušali ste sedmi dio romana Tako neka bude Roberta Međurečana. Igrali su Katarina Bistrović-Darvaš, Igor Jurinić, Zoran

0: Mašta, Danijela Imerbara. Spikerice, Kristina Kiršenhojter i Natalija Stipić-Matović. Snimio, Jurica Novosel. Autorica emisije, Sandra Plavec-Pomper. Urednica, Rajka Rusan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Ansambl Diraje, kojem je ravnao Friedrich Cerha, izveo je filmski interludi iz baleta Odmor Erika Satija. Preludi za dramu Franca Schreckera izvešće Amsterdamski kraljevski koncertgebau orkestar.

0: Sad smo već blizu. Klara, što kažeš?
1: A tek što nismo, još ovo malo šumice.
2: I tako kažeš, djeca su ti zdrava.
1: Zdrava, zdrava, vragovi. Samo školarina je skupa. Da nije vinograda, ne znam kako bih.
2: Ali ove su godine dobro rodile.
1: Je, hvala Bogu, jesu.
2: Aj, bravo.
1: Ne pamtim ovako plodne jeseni.
0: Čudno je to, čudno. Izišla zvijezda Repatica na južnom nebu.
1: Da, i mjesto gladi ili ne daj Bože rata donijela nam svako obilje. A i ovi Marčinkovi što mi kopaju vinograde, vrijedni ljudi. Bijelo vino, to mi je jedini spas.
2: Skupo je školovati djecu. Brunhilda, pusti to kamenje.
1: Nek se igra dijete, neka. Takav je zlatan dan da bih ja potrčala sve kad bi me noge držala.
0: E, ali ona meni tako usred čardaka trči. Na sramotu je.
2: Već su ljudi počeli govoriti da je kao vatra živa. Da nekad čudne riječi govori. Pa vidio je ruke pune zemlje, Brunhilda.
0: Da više nisi ništa dirala. Hodaj uz nas.
1: Molim vas, pustite je. Barem sada može dok nitko ne gleda.
0: A, ne znam. Neće to na dobro izaći. Ne. Ma neki dan. Ma ne, ima tome već godina dana. Ulazim u kuću, imam što vidjeti. Brunhilda stoji na pragu namirisana za šetnju u haljinici i šeširiću. A u rukama drži pušku.
1: Ha? Pušku?
0: Pušku. Ni danas ne znam kako je se dočepala. Moju staru pušku koju godinama nisam vadio.
2: Bože sveti, što bi bilo da joj nismo iščupali iz ruku.
1: Ha, grehota, što vam nije sin.
3: Što vam nije sin. Klara, mogu te uhvatiti za ruku?
1: Možeš.
3: A kamo sad idemo?
1: Idemo do jedne mlade žene na Marčinkovu glavicu.
3: A kako se zove?
2: Dosta je pitanja, Brunhilda.
1: Eno, stigli smo do vinograda.
0: Idemo za trgačima. Brunhildo, budi dobra Klari.
1: Ne brinite se ništa, dobra je ona. Doviđenja!
0: Doviđenja!
2: Doviđenja!
3: Kako je slatko ovo grožđe. Mogu sve ovo pojesti.
1: Možeš.
3: Znaš, oni mi ne daju da sita jesti. Kažu da samo dječaci mogu jesti koliko žele.
1: Ak vragu i vitkost. Pa gledaj kako sam ja debela.
3: A zašto dječaci mogu biti debeli, a mi ne?
1: He, tako je oduvijek u našem kraju bilo i ostaće. Dječaci mogu žderati koliko hoće, a mi moramo biti vitke.
3: Da, ali zašto?
1: Zašto? Tako je Bog dosudio nama ženama.
3: Dosudio? Onda nas Bog ne voli.
1: Ne, srno. Bog nas voli. A vidi ti pametnice male. Hajde, jedi to grožđe sad.
3: Ako nas Bog voli, zašto mi se nikad ne javi? Uvijek šuti kad ga ja nešto pitam.
1: Bog ne govori uvijek kad ga mi nešto pitamo, srno. Ma što si sad tako obisila glavu? Znaš, u našem kraju se priča da se ponekad otvori nebo ponad one stare tvrđave u čardacima i da se ukažu rajski dvori.
3: Rajski dvori?

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija, u kojoj slušamo snimku koncerta flautistice Ive Primorac i pijanistice Zrinke Ivančić-Cikojević, održanog u galeriji Prica u Samoboru 29. rujna 2025. čuli smo Chant du Linos za flautu i klavir Andrea Jolivea. U nastavku emisije u izvedbi Ive Primorac i Zrinke Ivančić-Cikojević čućemo sonatinu za flautu i klavir Berislava Šipuša. Stavci su Allegro robusto i Adagio cantabile.

Krunoslav Babić, tuba, Renata Penezić, flauta, Mihovil Karuza, violončelo i Zarija Alajbek, klavir, izveli su Pavanu Gabriela Forea. Sada slušamo putujuću flautu, drugu svitu za flautu i klavir Alfija Kabilja, Renata Penezić i Zrinka Ivančić-Cikojević.

0: Renata Penezić i Zrinka Ivančić-Cikojević izvele su putujuću flautu, drugu suitu za flautu i klavir Alfija Kabilja. Završio je dodatak emisiji Od podija do podija, uredila Bojana Plečaška-Lebota.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Pianistica Nina Patarčec izvela je treću englesku suitu u G-molu Johana Sebastiana Baha. A sada engleska suita Johna Williama Duarta, flautu svira Renata Penezića, gitaru Darko Petrinjak.

U izvedbi pijanista Ladislava Fancovica čuli smo drugu mađarsku rapsodiju u cismolu Franca Lista. U nastavku programa čućemo motet Ne boj se, ja sam s tobom, Bachove oznake dijela 228 Johana Sebastiana Bacha. Izvode komorni zbor i barokni orkestar Tafelmusik.

Čuli smo motet Ne boj se, ja sam s tobom, Johana Sebastiana Bacha u izvedbi komornog zbora i baroknog orkestra Tafelmusik pod vodstvom Ivarsa Taurinša. Euroklasik Noturno nastavljamo malom suitom Žana Sibeliusa.

Bila je to bajka, suita iz scenske glazbe Raduz i Mahulena, opus 16 Jozefa Suka, u izvedbi Češke filharmonije pod vodstvom Vaclava Smetačeka. Tenor Kristof Pregardijan i Andreas Štajer na fortepijanu izvešće Hektorov oproštaj Franca Schuberta.